はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はカニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪がある限り、正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、